Mocu yo ta kuna bitro timi goyo kweka hati nicho Deuta songo patya chumo goi nyaha Tara bana hame sa ek mero Vage ma koto tiyo Pino dio damu ae mala jabusko ayu Nei choto tiyo Foto ma matro simit bhoi sambon bhoan Nei chura yo Mala ek le torti ma torpe uslai matro pine ura yo Tio bada mati zopo uslai uchai dekhi ne dor lak tiyo Mero bon uni matro usko matro mala bhor lak tiyo Haja chumo ek lo ani ekan toro mero sati bho Katia to koho usko mirtu ne ma lai kafi bo Basta man chai na mana na saku nai chula habi ho Hami koi na chutin bacha khada bhagwan timi ne saati tiyo Mero umer chati baki cha aile nai tiyag na ma lak cha Tara usko vritta bua ma ko bichali hun cha ki bane dar lak cha Aika parai usko her cha sabi mero khad ma Adi cha mahal ne bane ni bako sabi ko aas nai vatrin cha